twoje oczy. Ponure reka, reka bez kraja. Swimoj sam.

Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

Talas Radija Crnogorske prijestolnice, poštovani slušalci, veliki pozdrav iz našeg studija. A nadam se da ste lijepo raspoloženi i da volite da nas slušate na frekvenciji 94,5, gdje uvijek možete dobiti korisne informacije, naročito one informacije koje se tiču svih aktuelnosti iz Crnogorske prijestolnice. U 9 sati 15 minuta čućete servisne informacije, već od 9 sati i 30 minuta slijede najnovije informacije iz regiona, svijeta, Crne Gore, cijele Evrope. Naravno, to su informacije sa crnogorskih portala u 9 sati i 30 minuta. Cetinja, ono što je svakako u našem fokusu, jesu gradske aktuelnosti od 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Budite sa nama.

9:31, talasi radija Crnogorske prijestonice. Vrijeme je da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Mandićevo saučešće nije politika vlade, oprečne reakcije zbog smrti mladića, odnosno mladića, izvinjavam se, a šef skupštine opet naljutio Hrvatsku. Saučešće predsjednika Skupštine Andije Mrandića povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića izazvalo je novu buru u odnosima Crne Gore i Hrvatske, odgovarajući, odnosno otvarajući pitanje političkih posljedica slavljenja ratnih zločinaca u zemlji koja želi u EU. Dok je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Mandićev potez okarakterisalo kao neprihvatljiv i suprotan vrijednostima EU, Evropska komisija rekla je vijestima da veličanje ratnih zločinaca nema mjesta ni u Lucinju, ni u kandidatima za članstvo u toj zajednici. Sagovornici vijesti, građanska aktivistkinja Milena Bešić i advokat Velja Murić, ocjenjuju da postoje političke poruke koje upravo zbog funkcije onoga koji šalje prestaju da budu privatni stav. Međutim, upozoravaju da političke osude takvih poruka bez institucionalnih i političkih posljedica imaju ograničenu vrijednost. Mladić je preminuo, podsjetimo, u četvrtak, a reakcije iz Crne Gore na tu vijest bile su duboko različite. Iz Crne Gore protrijan strani teroristički borac, policija ga locirala u Ulcinju. Crnogorski policajci juče su iz države protjerali Adama Ben Merzuka, poljskog državljanina rođenog u francuskom Toulouseu, kojeg bezbjednosne službe vode kao stranog terorističkog borca koji se dovodi u vezu sa ISIL-om, saznaju vijesti. Ben Merzuk je prethodno lociran u Ulcinju, a utvrđeno je i da je nezakonito boravio u Crnoj Gori. Od solidarnosti do neprijateljstva, Ukrajinci u Poljskoj sve češće na meti. Kada su rođaci Nastije Podorožnje pobjegli od rata u Ukrajini u susjednu Poljsku, volonteri su ih dočekali raširenih ruku. Podorožnja je već živjela u Poljskoj kada je rat počeo, međutim nekoliko dana prije početka ruske invazije punog obima vratila se u Ukrajinu kako bi pomogla sestri i sestričinama da napuste zemlju. Tu priču objavio je portal Vijesti. Dakle, više o tome možete čitati na tom mediju. Seedance najavljuje soundtrack ljeta, zvijezdana postava koju predvodi Hugel, Charlotte DeWitt, John Newman, Dara, Enrico, Boris Brejša i ostali, donose hitove koje publika odavno pretvorila u festivalske himne. Kao jednu od zanimljivosti vezanih za ovogodišnje izdanje Seedance festivala, organizatori navode da hitovi izvođača koji će nastupati do 31. augusta u Bečićima ukupno broje 4,4 milijarde slušanja. MUP, službe Nikšić i Cetinje uputile zahtjev kako bi se obezbijedila podrška vazduhoplova u gašenju požara. Službe zaštite i spašavanja Nikšića i Cetinje uputile su zahtjeve kako bi se u skladu sa procjenom situacije i potrebama na terenu obezbijedila podrška vazduhoplova u gašenju požara, saopšteno je danas iz MUP-a, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da prema jutarnjem presjeku stanja situacija na požarištima zahtjeva kontinuirano angažovanje i praćenje nadležnih službi. Aktivni su i pod kontrolom požari u više opština na području Podgorice, u mjestu Momče u Kučima, u Pljevljima, zatim Danilovgradu, Kolašinu, Cetinju i Bijelim Poljanama, u Lastvi, Nikšiću, u mjestu Krstac, Petrova Dola. Iz tog vladinog resora, dakle iz MUP-a, su kazali da nadležne službe ostaju u punoj pripravnosti, te da se stanje na svim lokacijama prati bez prekida. Prioritet je zadržati požare pod kontrolom i pravovremenim djelovanjem spriječiti njihovo dalje širenje. Vijesti iz svijeta. Nepalu bi moglo biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara za obnovu nakon razornih poplava. Koje su ove sedmice pogodile zemlju, kazuju subotu za Reuters ministar financija Svarim Vagl, navodeći da je riječ o iznosu koji odgovara gotovo desetini nacionalne ekonomije.
Početna procjena je između 4 i 5 milijardi dolara, to je samo procjena, kazao je on. Urušavanje glečara u srijedu izazvalo je ogroman talas stijena, leda, blata i drugog materijala koji se obrušio kroz rične sisteme Himalaja, pri čemu je u Nepalu i kineskom Tibetu poginulo više od 600 ljudi, dok se više od 3000 i dalje vodi kao nestalo. Poplava je sravnila sa zemljom naselja u pograničnom području, odnijela mostove i puteve i oštetila velike hidroelektrane.

Štajner, članstvo Crne Gore u EU otvara prostor za više investicije i trgovine, Austrija snažan partner. Članstvo Crne Gore u EU moglo bi dodatno podstaći trgovinsku razmjenu i u domaćim kompanijama olakšati pristup austrijskom tržištu. Ovo je u intervju za Bankar kazao ambasador Austrije u Crnoj Gori, Kristijan Štajner. Dodaje da Crna Gora ima značajan prostor za novo ulaganje iz Austrije, posebno u energetici, infrastrukturi, zelenoj tranziciji i komunalnim uslugama, kao jedan od ključnih uslova za snažniji priliv austrijskog i evropskog kapitala, izdvaja pravnu sigurnost kao i jednostavne i transparentne uslove poslovanja.

0: Crnogorski forum odgovara Mandiću, ustav se ne mijenja po želji već po ustavu Crne Gore. Povodom najava predsjednika Skupštine Andrije Mandića da bi Crna Gora nakon ulaska u Evropsku uniju trebalo dobiti novi ustav preko neke buduće ustavotvorne Skupštine, iz NVO Crnogorski forum ocjenjuju da je važno javnosti predočiti jasne činjenice, ustavno-pravne činjenice i prekinuti zamjenu teza. Saopštenje te nevladine organizacije, koje je proslijeđeno Radio Cetinju, prenijeli smo putem portala Cetinski list. Između ostalog navode da pristupanje Evropskoj uniji podrazumijeva prenos dijela nadležnosti na nacionalni nivo, ali to nipošto ne znači gubitak državnog suvereniteta, niti automatski predstavlja ustavotvorni događaj. Kako stručna javnost i praksa država iz regiona, poput Hrvatske i Slovenije, jasno pokazuju, ulazak u EU zahtjeva samo prilagođavanje postojećeg ustava putem amandmana, a ne njegovo rušenje i pisanje novog ustava. Osim toga, priča o brzom i lakom donošenju novog ustava zanemaruju stroge formalno-pravne prepreke koje je sam ustav propisao kako bi se spriječila pravna nesigurnost i preglasavanje. Dvotrećinska većina u Skupštini za bilo kakvu promjenu neophodna je podrška najmanje 54 poslanika. Opširnije o tome možete naći na portalu Cetinski list. 9:40, to su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Budite i dalje sa nama na frekvenciji 94,5. Veliki pozdrav, poseban pozdrav za one koji nas slušaju van granica države Crne Gore putem interneta.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Požar koji već nekoliko dana traje na području Lastvačevski i Bijelih Poljana i dalje je aktivan, a situaciju dodatno otežava najava jačeg vjetra tokom popodneva. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović u izjavi za Radio Cetinje kazao je da su danas trenutno angažovane tri ekipe na terenu, a u akciju će biti uključeni i avion Antonov, aviohelikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje, kao i dvije ekipe iz Nikšića. Požar je prethodnih dana zahvatio veliko područje, a juče je bilo dosta ugroženih kuća. S obzirom na to da se tokom popodneva očekuje pojačan vjetar, danas moramo pokušati da lokalizujemo požar u zoni oko kuća, kazao je Ćećanović. Prema njegovim riječima, prioritet je zaštita objekata i sprečavanje daljeg približavanja vatrene stihije kućama, posebno imajući u vidu očekivano pogoršanje uslova za gašenje tokom dana.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Pošjedak u Zavičaju biće održana večeras u Kosjerima sa početkom u 21 čas, najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu, uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će večeras na Bašića pazaru od 22 sata i 30 minuta u okviru programa, odnosno manifestacije Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica biće izvedena na ljetnjoj pozornici u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Više detalje o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje od 20 časova. Također više informacije o tome možete naći na našem portalu.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici u petak, 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji kroz priču o svadbi koja donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćeni i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke je zakazan za sjutro u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U kontinentalnim oblastima posle podne mjestimično moguće jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i ponegdje grmljavina. Dnevna temperatura vazduha danas u Crnoj Gori od 29 do 39 stepeni Celzijusa, a trenutno na Cetinju 33 stepena. Toliko za ove gradske vijesti, čitajte portal Cetinski list. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 7000. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: MTEL Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u MTEL poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikola Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Požar koji već nekoliko dana traje na području Lastvačevski i Bijelih Poljana i dalje je aktivan, a situaciju dodatno otežava najava jačeg vjetra tokom popodneva. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje Miloš Ćećanović u izjavi za Radio Cetinje kazao je da su danas trenutno angažovane tri ekipe na terenu, a u akciju će biti uključeni i avion Antonov te Air Traktor, aviohelikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje, kao i dvije ekipe iz Nikšića. Požar je prethodnih dana zahvatio veliko područje, a juče je bilo dosta ugroženih kuća. S obzirom na to da se tokom popodneva očekuje pojačan vjetar, danas moramo pokušati da lokalizujemo požar u zoni oko kuća, kazao je Ćećanović. Prema njegovim riječima, prioritet je zaštita objekata i sprečavanje daljeg približavanja vatrene stihije kućama, posebno imajući u vidu očekivano pogoršanje uslova za gašenje tokom dana.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će večeras na Balšića pazaru od 22 sata i 30 minuta u okviru programa Ljeto u Prijestonici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjedak u Zavičaju biće održana večeras u Kosjerima sa početkom u 21 čas, najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciju i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica biće izvedena na ljetnjoj pozornici u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestonice u 20 časova.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba Kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Predstava je poklon Prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov krš challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju, to jest sutra, u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, izuzetno toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i ponegdje grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha s jutra od 29 do 39 stepeni Celzijusa. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Cetinje Info.

0: inicijativu gradonačelnika Nikole Đuraškovića sa ciljem dodatne afirmacije sporta i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad sa djecom i mladima, saopšteno iz gradske uprave. Donacija je, kako navode, usmjerena na aktivnosti koje podstiču razvoj sportskih navika, timskog duha, discipline i zdravih stilova života među najmlađima, kao i na jačanje sportskih sadržaja dostupnih djeci i mladima na Cetinju.
1: Pregled sedmice.
0: Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno je iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica, koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze.
1: Pregled sedmice.
0: Sada pravimo jednu malu pauzu, muzička numera, a onda nastavljamo sa emisijom Pregled sedmice.

0: Pregled sedmice.
1: Slijede informacije koje su obilježile četvrtak. Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars održana je u četvrtak u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izvještaj je pripremila koleginica Jelena Drašković.
2: Govoreći o časopisu i vremenu u kojem je nastajao, glavni odgovorni urednik Milorad Popović navodi da je ovo priča o jednom projektu, ljudima koji su ga stvarali i vremenu koje je obilježilo njegovu istoriju.
3: Da večeras nešto kažem o tom neobičnom projektu, a i vremenu u kome je to trajalo. Neko je rekao da Bog da živjeli u zanimljivim vremenima. Već je ovdje napomenuto koliko se država promijenila, koliko ideologija, koliko ratova. Ars je jedan od znakova u tom vremenu.
2: U ime prijestolnice Cetinje obratila se sekretarka Sekretarijata za kulturu Anđela Čipranić, naglasivši da časopise zapravo čine ljudi koji svojim radom čuvaju njegov kontinuitet, prenoseći duh novim tekstovima i novoj publici.
4: Ars nije nastao iz dokolice i hira. Nastao je iz duboke iskonske potrebe da se glas crnogorskih književnih stvaralaca otisne što dalje i izopšti iz provincijsko-partijskog šablona.
2: Za članicu redakcije Draganu Kršenković-Brković najbolja potvrda da je Ars uspio da opstane jeste upravo novi broj. Snaga autora i sadržaja, kako ističe, najbolje govori zbog čega ovaj časopis i nakon 40 godina ima svoje mjesto na kulturnoj sceni.
5: Ars je taj časopis koji pruža osjećaj otvorenosti, misli, ideje, poetike. Sve ono što ponudim ja ili bilo ko od književnica, književnika je prosto nalazi prostor i plasman.
2: O izdanju su govorili zamjenica glavnog i odgovornog urednika Arsa Dragana Tripković i Željko Vušurović, a moderatorka večeri bila je crnogorska glumica Jelena Nenezić. 4 decenije, više od 100 brojeva, generacije autora i jedna ideja koja nije nestala.
0: Pregled sedmice.
1: Udruženje paraplegičara Cetinje i MVO Aktivna zona od 1. septembra počinju realizaciju projekta Kreativnošću do inkluzije, podržanog od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Cilj projekta je promocija prava osoba sa invaliditetom, podizanje svijesti o značaju samostalnog života i veća vidljivost i uključenost osoba sa invaliditetom kroz film, radionice i podcast sadržaje.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile petak. Oko 60 pasa na Cetinju čeka svoj novi dom. Slušamo priču koleginice Jelene Drašković.
2: Na zvaničnoj Facebook stranici prijestolnice Cetinje objavljeno je da je u prihvatilištu Novo srce, most između ulice i porodice, trenutno zbrinuto oko 60 pasa, uz ocjenu da njegovo otvaranje predstavlja značajan korak u rješavanju problema napuštenih životinja. Julija Milanović iz Društva za zaštitu životinja Fenix, međutim, ističe da je kapacitet objekta već premašen.
6: Se nalazimo sad trenutno ispred prihvatilišta privremenog smještaja za napuštene životinje opštine Cetinje. Od svega ovoga postoji, kao što vidite, objekat. Ograđeni su boksevi, ograđene 24 boksa, 3 karantinska boksa koja nisu u funkciji, osim jednoga koji mi ne koristimo. Imate objekat upravne zgrade, kapacitet bi bio po tome 24 boksa, 48 pasa, kod nas je oko 60 pasa, s tim što imamo normalno kategorije koje moramo da smještamo prema tome kako se slažu.
2: Cilj ovog objekta nije da psi u njemu ostanu trajno, već da nakon veterinarske obrade i zbrinjavanja pronađu odgovarajuće domove. Milanović objašnjava da se prilikom udomljavanja posebno vodi računa o uslovima u kojima će životinja živjeti.
6: Procedura je prvo da treba postoje dobri uslovi za udomljavanje toga psa, znači da životinja ne bude na lancu, da ne bude na jednom mjestu svezan, da se ne zlostavlja, da ima jedan lijepi život. Ove životinje koje su pošle od nas, sve su postigle te uslove i dobijamo samo neke bajkovite slike koje stižu sa tih destinacija.
2: Briga o životinjama podrazumijeva svakodnevno čišćenje, hranjenje i veterinarsku njegu, a dio tih troškova, kako ističe Milanović, zaposleni trenutno snose sami.
6: Naša obaveza je svakodnevno održavanje higijene životinja i njihovo hranjenje. Takođe, kad dođe do bilo kakve potrebe da se ide kod veterinara, to odrađujemo takođe mi svojim automobilima, iako je za to opredijeljeno auto od strane opštine. Ono što bi trebalo da bude opredijeljeno od strane opštine, to je budžet i saradnja sa nekom veterinarskom ambulantom koja bi pokrivala sve te zadatke koji su neophodni da se odrade, znači pregledi životinja, vakcinacije, revakcinacije, čišćenje od parazita, unutrašnjih, spoljašnjih, ono što bi održavalo životinju zdravom.
2: To za sada nije odrađeno, ali tako?
6: To sve radimo mi volonterskim, našim volonterskim radom i iz donacija građana koji prate naš rad na društvenim mrežama.
2: Milanović podsjeća da je projekat trebalo realizovati još ranije i ističe da sama izgradnja objekta nije dovoljna da bi sistem mogao da funkcioniše. Kako navodi, i dalje nedostaju uslovi neophodni za njegov puni rad.
6: Meni je žao što jedan projekat koji je trebao po zakonu da se odradi još 2012. godine i dalje ne funkcioniše. Da se projekat dovede do kraja, da se objekat obezbijedi onako kako treba, da ljudi mogu da rade svoja zaduženja, da obavljaju onako kako je potrebno za dobrobit životinja, jer mi smo tu zbog pasa. Azil nije samo izgradnja objekta. Azil, postojanje privremenog smještaja za napuštene životinje je u stvari projekat. Ako išta znači, ovaj objekat nema struju.
2: Udomljavanje zato ostaje jedan od najvažnijih načina da se pomogne psima koji se trenutno nalaze u objektu. Svaki pronađeni dom, kako zaključuje sagovornica, istovremeno znači i mogućnost da se smjesti nova životinja kojoj je pomoć potrebna. Za trajno rješavanje problema, međutim, bit će potrebni kontinuirana podrška institucija, odgovorniji odnos građana i veće uključivanje zajednice.
0: Pregled sedmice.
1: Slijede informacije koje su obilježile subotu. Ko nema duboko usađene korijene, nema ni sigurnost u sopstveno trajanje, niti u trajanje svoje domovine. A domovina je kuća dobrih temelja, jaka onoliko koliko je jaka volja da je odbraniš i sačuvaš. Poručio je pjesnik, prozni pisac i dugogodišnji novinar akademik Ljubomir Mudreša, gostujući u emisiji Aktuelno na Radio Cetinju. Nedavno iz štampe izašao njegov sedmi roman Tron, djelo koje kroz preplitanje istorijskih činjenica, ličnih memorijskih zapisa i poezije duboko zadire u crnogorski identitetski i državotvorni kod. Više o tome možete pročitati na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovaj pregled sedmice. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Pregled sedmice.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Aktivan požar kod Cetinja, danas angažovane dodatne ekipe i vazdušna podrška. Večeras manifestacija po Šedaku Zavičaju. Željko Vasić nastupit će večeras na Balšića pazaru. O svemu opširnije tokom emisije.
1: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
0: Požar koji već nekoliko dana traje na području Lastva, Čepske i Bijelih Poljana i dalje je aktivan, a situaciju dodatno otežava najava jačeg vjetra tokom popodneva. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović u izjavi za Radio Cetinje kazao je da su danas trenutno angažovane tri ekipe na terenu, a u akciju će biti uključeni i avion Antonov te Air Traktor aviohelikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje, kao i dvije ekipe iz Nikšića. Požar je prethodnih dana zahvatio veliko područje, a juče je bilo dosta ugroženih kuća. S obzirom na to da se tokom popodneva očekuje pojačan vjetar, danas moramo pokušati da lokalizujemo požar u zoni oko kuća, kazao je Ćećanović. Prema njegovim riječima, prioritet je zaštita objekata i sprečavanje daljeg približavanja vatrene stihije kućama, posebno imajući u vidu očekivano pogoršanje uslova za gašanje tokom dana.
2: Cetinje Info.
0: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će večeras na Balšića pazaru od 22 sata i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
2: Cetinje Info.
0: Manifestacija po Šedaku Zavičaju bit će održana večeras u Kosjerima sa početkom u 21 čas, najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciju i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
2: Cetinje Info.
0: Predstava Ćelava pjevačica bit će izvedena na ljetnjoj pozornici u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
2: Cetinje Info.
0: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice u 20 časova.
2: Cetinje Info.
0: Predstava Crnogorska svadba Kad svi umiješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
2: Cetinje Info.
0: Triatlon klub Lovćeni i atletski klub Cetinje organizuju Orlov krš challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju, to jest jutra, u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
2: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, izuzetno toplo, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i ponegdje grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha s jutra od 29 do 39 stepeni Celzijusa. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Cetinje Info.
1: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: This is RuPaul.
6: And this is Martha Wash.
5: We are reporting to you live
6: from our weather center.
5: Baby, the stuffing got heavy.
6: Honey, just when you thought it was safe to go back outside,

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 7000. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.